0: Ha ile dwe.
1: Ga ga to ka maget.
0: Ka ofela.
1: Re tsa bana fa go mo mosebetsi ya ka go lokisa fela.
0: Eh.
1: Re lokisa mane ho ngono go tswa ke le la pholoho.
0: Eh.
1: Eh ke a tswa tla fa bo emo bo fetse pa bo fe o ga ta di felena. A ke ke a batla spokes age.
0: Oh.
1: E le ngore o le ka gore o batla minister spokes.
0: Oh.
1: Ba lo ka ha ide e nngwe le nngwe fela. Se ha ke tlo mogethela ke tlo uitsa le bitso la la shopper fela ke minister spokes.
0: Oh, minister spokes.
1: Aha.
0: Ai ka
1: nne. Ke bue.
0: Ke a le bua, ke a le bua.
1: A ka re kgile.
0: A le twe.
2: Ka ho ga go ga mahate.
0: Ka ofela.
2: Re ja ba sa go mo wa le. Ya la teng ga na le.
0: Da de.
2: O be wa mo le.
0: Ke a phela ka ba wena o phela yo ntate wa ka.
2: A ke phisi. Ka le jo ke ntle ka da ma ya na fili.
0: Da de.
2: Ah, na ke go pela pila. Ere bona la o se ha di se di tsa tsa tsa tsa ke sheba. Ya mkongo ke go hata fa ke mthaka. Bona go. Go ntse ka tsa ka mo se ha di se di ha di ka ipa matatia.
0: Oh, ke ke itse tulle.
2: Ka jo go go le dadi.
0: Ah. Hangi. Ah, e tla tswa ka nnete, tla tswa.
2: Hangi ndaka.
0: Ya le bua. Nga nnete o re nge ke tse tulle mqomputi. Ke ke tsotolle mqomputi khale re re patidi khale re patidi e wena mmamile ke ke re tsotolle ha ile twe
3: bala ga tlo ka makhete
0: ka ofela
3: e tsawana sa go
0: ha o bilwalo
3: dikopa go go ntsha go le ka ntate so hole mono ntate so hole go dipitsi inda deshole
0: ona deshole a re dipitsi
3: dadi
0: nda deshole a re dipitsi
3: e ta kutwa ntle
0: o ke ne ke re nda deshole a re dipitsi
3: e ya nda di tla u tla u tla bitsa ga dipitsi mo
0: oh ha nda twaka e re mo shebe
3: ha ndi ma ya ke mwa ka nda di tswala ka ke nda te mwa go mo ja le fukeng ka mogotlo
0: ya le bonda de ka nete e mamedi ha o sheba a e ka nete e di filletse tseno mogahlelo wa tseno tse hlano e me a o sheba metso ya rona ka nete e e mashume a mabedi fela e pele re fihla jwalo hore nyane ya bobedi e re bone ka nete e na ebe e tsena ditla re bea ho kae e wena mamedi ka bona rona tsena di tla re beya ho kae ho kae na re ntse hlahla mona ke sa ipina e se hla ho kae mpa he
4: ke re mo eletse ke